0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: є.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
2: Україна є, Україна бореться, Україна переможе!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

тебе обійняти. Енергодар – це Україна.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Хорош. Хорош.
1: Золотий фонд української естради нажидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: ДР презентує «Гіт на обрій».
4: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми знову з вами у вирі сучасної української музики, де можемо почути і побачити, так би мовити, на власні очі народження нових гітів, які ось-ось тільки-но замайоріли на горизонті.
3: «Гіт на обрій».
4: Цього разу вловлюємо перші промінчики треку від Івана Люленова «Медуза».
5: Поплав.

0: Після успіху гіта «Ікона» Іван Люленов презентував нову авторську композицію «Медуза» – теплу атмосферну пісню з морським вайбом, яка приховує значно глибший зміст, ніж може здатися з першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: стони, доки б'ються серця є на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та орду.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Народний хіт на глядачів FM.

0: Золотий фонд української естради Нажидачів FM.
1: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
2: Я Грицько зі Львова.
1: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
2: у моєї дівчини».

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. У ніч проти 29 липня оборонці знешкодили 65 російських безпілотників, які атакували українські регіони. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Загалом із вечора 28 липня росіяни запустили по Україні 80 ударних дронів типу «Шахет», «Герпера» і «Талмаз», паражувальні боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатори типу «Пародія». За попередніми даними, протиповітряній обороні вдалося збити, придушити 65 БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Влучання 14 ударних безпілотників зафіксували на 10 локаціях, а падіння уламків – на 2 локаціях. Наслідки нічних обстрілів. Вночі і вранці 29 липня росіяни атакували дронами центральний район Херсона. Один із дронів поцілив по автомобілю, унаслідок чого загинув чоловік, повідомляв очільник ОВА Олександр Прокудін. Пізніше окупанти знову поцілили по центральному району міста, через що поранень зазнав 58-річний чоловік. Бригада швидкої доставила постраждалого до лікарні у середньому стані важкості. Окрім того, з вечора 28 липня росіяни майже 30 разів атакували безпілотниками, артилерією та авіабомбами райони Дніпропетровщини, повідомляли в ОВА. У Нікопольському районі через обстріли постраждали 5 людей. Чоловіків віком 20 і 43 років доправили до лікарні у важкому стані. Ще 3 людей, серед яких 3-річний хлопчик, були шпиталізовані у стані середньої важкості. У районі понівечені інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні оселі та автівки. Також увечері 28 липня російські дрони били по територіях АЗС у Сумській і Степанівській громадах, повідомляв очільник ОВА Олег Григоров. Попередньо люди не постраждали. Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським пройшла дуже добре. Про це американський президент написав у соцмережі True Social. «Для мене велика честь зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре», – заявив Трамп. Нагадаємо, 28 липня Зеленський прибув до США з нагоди прощання з померлим Лінсі Гремом, американським сенатором-республіканцем, який просував введення санкцій проти російської енергетики. У межах свого візиту до Вашингтона український президент провів зустріч із Дональдом Трампом. Зеленський повідомляв, що на ній лідери країн обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем ППО «Петріот», як стверджує Зеленський, деякі інші ідеї, які можуть допомогти. У російській Рязані влада повідомила про масовану атаку БПЛА. Схоже, під ударом опинився логістичний центр маркетплейсу «Вайлдберріз». Про атаку на Рязань повідомив губернатор Павло Малков. За його словами, після атаки в регіоні шпиталізували 6 людей. Також він заявив про пожежі на промислових територіях унаслідок падіння уламків БПЛА. Деталі він не уточнив, однак «Осінт-канали» писали, що під Рязанню спалахнув логістичний центр «Вайлдберріз». У самій компанії заявили про обмеження доступу до складу після атаки. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 29 липня, максимальна температура в день плюс 24, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на четвер плюс 11, завтра в день плюс 27, сонячно і без опадів. Це були новини Житомирщини ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама.

0: Мачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. 28 липня – друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Андрія Бацика. Андрій Бацик народився 2 квітня 1982 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, згодом у Львівському національному університеті імені Гжицького, був єдиним сином у сім'ї. З липня 22-го року у лавах Збройних сил України пройшов 2 роки війни. Був на передових лініях оборони нашої країни. Отримав 2 поранення і 4 контузії, але завжди повертався в бій. 28 липня 2024 року поблизу міста Слов'янська Донецької області обірвалося життя воїна Андрія Бацика. 19 серпня 2024 року у Жидачеві прощалися із 42-річним воїном Андрієм Бациком, солдатом-кулеметником стрілецького взводу стрілецької роти 25-го окремого стрілецького батальйону. Поховали захисника України Андрія Бацика у Жидачеві на міському кладовищі. На вшанування пам'яті воїна Андрія Бацика у школі номер 2 міста Жидачева відкрили меморіальну дошку. Вічна пам'ять, шана і слава герою. «28 липня відбулося засідання виконавчого комітету Жидачівської міської ради, яке розпочали з хвилини мовчання. 28 липня в Україні вшановують День пам'яті захисників, захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, тож усі присутні вшанували пам'ять загиблих. Учасники засідання прийняли рішення про затвердження порядку надання та виплати одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю 1, 2 і 3 груп. Також прийнято рішення про утворення тимчасової комісії з обстеження житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. На засіданні виконавчого комітету міської ради прийняли рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, про здійснення соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників та захисниць України, загиблих, померлих ветеранів війни, а також військовослужбовців, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Учасники засідання затвердили рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Також розглянуто колективне звернення мешканців села Туради щодо благоустрою території для подальшого облаштування дитячого майданчика. Ухвалено рішення, які стосуються захисту прав та інтересів дітей, а також інші питання. Спортивні новини. Жидачівець Андрій Лишега став переможцем чемпіонату Вінницької області з важкої атлетики. У ваговій категорії до 65 кг спортсмен показав чудовий результат – 240 кг у сумі двоборства і виборов заслужене золото. Андрій Лишега – вихованець Жидачівського спортивного клубу «Аполлон». Підготовкою спортсмена займається його батько – тренер Юрій Лишега, а також тренери Костянтин Соцков і Андрій Гентуш. Серед спортивних здобутків майстра спорту Андрія Лишега також перші місця у чемпіонатах Львівської області та України. Щиро вітаємо Андрія і його тренерів з перемогою. Бажаємо нових спортивних висот, сили і яскравих перемог. Прогноз погоди. У середу 29 липня максимальна температура в день плюс 23, мілива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 12, у четвер до плюс 26, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гіт на обрії. Палітра різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак. Божевільний.
2: Чи божевільний?

0: нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.
0: Боже! Я дякую, що вільний.
2: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
3: Гіт на обрії.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. У ніч проти 29 липня оборонці знешкодили 65 російських безпілотників, які атакували українські регіони. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Загалом із вечора 28 липня росіяни запустили по Україні 80 ударних дронів типу «Шахет», «Герпера» і «Талмаз», баражувальні боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатори типу «Пародія». За попередніми даними, протиповітряній обороні вдалося збити, придушити 65 БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Влучання 14 ударних безпілотників зафіксували на 10 локаціях, а падіння уламків – на 2 локаціях. Наслідки нічних обстрілів. Вночі і вранці 29 липня росіяни атакували дронами центральний район Херсона. Один із дронів поцілив по автомобілю, унаслідок чого загинув чоловік, повідомляв очільник ОВА Олександр Прокудін. Пізніше окупанти знову поцілили по центральному району міста, через що поранень зазнав 58-річний чоловік. Бригада швидкої доставила постраждалого до лікарні у середньому стані важкості. Окрім того, з вечора 28 липня росіяни майже 30 разів атакували безпілотниками, артилерією та авіабомбами райони Дніпропетровщини, повідомляли в ОВА. У Нікопольському районі через обстріли постраждали 5 людей. Чоловіків віком 20 і 43 років доправили до лікарні у важкому стані. Ще 3 людей, серед яких 3-річний хлопчик, були шпиталізовані у стані середньої важкості. У районі понівечені інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні оселі та автівки. Також увечері 28 липня російські дрони били по територіях АЗС у Сумській і Степанівській громадах, повідомляв очільник ОВА Олег Григоров. Попередньо люди не постраждали. Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським пройшла дуже добре. Про це американський президент написав у соцмережі True Social. «Для мене велика честь зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре», – заявив Трамп. Нагадаємо, 28 липня Зеленський прибув до США з нагоди прощання з померлим Лінсі Гремом, американським сенатором-республіканцем, який просував уведення санкцій проти російської енергетики. У межах свого візиту до Вашингтона український президент провів зустріч із Дональдом Трампом. Зеленський повідомляв, що на ній лідери країн обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем ППО «Петріот», і, як стверджує Зеленський, деякі інші ідеї, які можуть допомогти. У російській Рязані влада повідомила про масовану атаку БПЛА. Схоже, під ударом опинився логістичний центр маркетплейсу Wildberries. Про атаку на Рязань повідомив губернатор Павло Малков. За його словами, після атаки в регіоні шпиталізували 6 людей. Також він заявив про пожежі на промислових територіях унаслідок падіння уламків БПЛА. Деталі він не уточнив, однак Осінт-канали писали, що під Рязанню спалахнув логістичний центр Wildberries. У самій компанії заявили про обмеження доступу до складу після атаки. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 29 липня, максимальна температура в день плюс 24, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на четвер плюс 11, завтра в день плюс 27, сонячно і без опадів. Це були новини Житомирщини FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, четвертий поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

порога дитинства у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене зогрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити

і куди б не занесли мене долі дороги, до батьківської хати вічно клич.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Чи боже?

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що у ніч на 29 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження Рязанському нафтопереробному заводу. Про це інформує Генштаб і ССО. За даними українських військових, зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Сили спеціальних операцій уточнюють, що це робота підрозділів Deep Strike ССО у взаємодії з повстанським рухом на території Росії. Спецпризначенці додають, що попереднє ураження Рязанського НПЗ було у травні 26-го року. Тоді завод на тривалий час призупинив роботу. Пабліки поширювали відео з підтвердженням пожежі. У Генштабі нагадують, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Потужність заводу становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіагаз та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військового промислового комплексу і Збройних сил Російської Федерації. Також повідомляється про ураження місця базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у районі міжводного Автономна Республіка Крим. Об'єкт використовується для технічного обслуговування і забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення і виконання інших завдань в інтересах російських окупантів. Крім цього, сили оборони уразили радіолокаційну станцію противника у районі Почепа Брянської області РФ. Речник уряду Польщі Адам Шлапка пов'язав зростання випадків насильства щодо українців із риторикою і діями політиків правого спрямування. Як зазначив речник польського уряду, політики з правого табору створили атмосферу безкарності і фактично дали суспільству дозвіл на ненависть. Такі настрої і таке відчуття безкарності не виникають без причини, наголосив Шлапка. За його словами, лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський ввів у польську політику представників радикальних середовищ, а окремі політики правиці дедалі частіше використовують риторику близьку до заяв ультраправого націоналіста з проросійськими поглядами Ґжегожа Брауна. «Усе це є діями, які в публічному просторі фактично дають дозвіл на ненависть», – заявив Шлапка. Він наголосив, що польський уряд принципово не погоджується із такими підходами та рішуче протидіятиме проявам ненависті і насильства. Речник уряду також розкритикував президента Кареля Навроцького, заявивши, що той не висловлюється щодо останніх випадків агресії щодо українців, хоча раніше неодноразово позитивно оцінював організовані бійки футбольних хуліганів, називаючи їх шляхетною формою боротьби. Іран розглядав можливість удару по морському порту в Україні у відповідь на український удар по іранському судні, але інтенсивні дипломатичні зусилля стабілізували ситуацію. Про це пише New York Times із покликанням на анонімних іранських і західних посадовців. За словами деяких посадовців, були очікування, що Іран випустить по Україні балістичну ракету з невеликою боєголовкою, щоб зробити символічний жест, але завдати відносно невеликої шкоди. Ймовірною ціллю розглядали один із чорноморських портів України. Іранські посадовці сподівалися, що після цього конфлікт між країнами завершиться, але західні чиновники попередили – важко передбачити, як відреагує Україна. 28 липня українські дипломати спробували пом'якшити напруженість між країнами. Виконуючи обов'язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга поговорив телефоном зі своїм іранським колегою Аббасом Арахчі. Під час розмови Сибіга сказав, що всі дії Києва спрямовані лише на захист України від російської агресії і ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Арахчі підтвердив, що українська сторона запевнила його, що удар по судну був ненавмисним, Київ не прагне ескалації конфлікту. Глава МЗС Ірану заявив, що вимагає відшкодування збитків, але додав, Тегеран не прагне ескалації. Нагадаємо, що кілька днів тому Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну у нападі на своє торговельне судно у Каспійському морі. Як стверджується, там загинув один моряк і ще один зазнав поранення. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні 29 липня, максимальна температура в день плюс 24, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на четвер плюс 11, завтра в день плюс 27, сонячно і без опадів. Це були новини глядачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Читачів FM.

0: Бачив FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

дорогі мої українці. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

звертаюсь до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламані, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви...

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жедачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Після російських ударів по українських містах майже одразу починається ще одна атака інформаційна. Поки рятувальники працюють на місцях влучань, кремлівська пропаганда вже намагається пояснити, що ці удари нібито були в лапках законними, в лапках точними і спрямованими начебто лише проти військових цілей.
3: Після атак на Київ і Сумщину 19 і 20 липня Центр стратегічних комунікацій «Справді» зафіксував близько 190 таких публікацій іноземними мовами. Пропагандисти маніпулювали фотографіями Національної поліції, видавали цивільні будівлі за замаскований військовий об'єкт, поширювали списки нібито уражених оборонних підприємств і паралельно заявляли про критичний дефіцит ракет для «Петріот». Так Кремль намагається одночасно виправдати атаки на цивільні об'єкти, перебільшити ефективність власних ударів і посіяти відчуття беззахисності.
2: Потрібні Росії тези поширюють через мережу ресурсів різними мовами і для різних аудиторій. На кого передусім спрямована така кампанія, як працює ця мережа і чому інформаційне засмічення стає проблемою ще й для систем штучного інтелекту? Про це говоримо із аналітиком проєкту «Справді» Сергієм Жуковим.
3: Кремль прагне представити власні удари як нібито вимушені і виправдані, а відповідальність за загибелі людей перекласти на Україну. Чому Росії настільки важливо супроводжувати воєнні злочини такими поясненнями і кого вона насамперед намагається переконати, пояснює аналітик.
4: Повідомлення, в принципі, у них розраховані на різні аудиторії. По-перше, вони працюють з внутрішньою аудиторією, які пояснюють вже не так активно. Насправді, на початку повномасштабного вторгнення вони більше були схильні робити таке інформаційне прикриття, що нібито удари, там, наприклад, особливо такі гучні там, по житлових будинках чи по медичних закладах, нібито вони видавалися за удари по якихось там військових базах, чи базах іноземних найманців, чи ще по якихось таких напівміфічних цілях. Тобто кожне враження, кожен воєнний злочин вони видавали за цілеспрямований удар по якихось легітимних, умовно, воєнних цілях. А сьогодні вони цього роблять, в принципі, менше, особливо на внутрішню аудиторію, коли працюють. Вони, в принципі, більше неприховано вже майже хизуються там, в принципі, враженнями міст. У них формулювання, що там Київ горить, там Київ вже майже знищений, чи непридатний для життя, чи інше якесь велике українське місто, там Харків, чи Дніпро, чи там Запоріжжя, в залежності від того, по якому вони там активно працюють ударними засобами. Тобто вони, в принципі, зараз більше схильні не то, щоб виправдовувати якісь удари наявністю військових цілей, а, в принципі, переводять фокус на успішність і ефективність, і руйнівну силу цих ударів, в принципі, як таких. Вони працюють цим на внутрішню аудиторію, як я вже сказав, вони працюють цим на зовнішній аудиторії, демонструючи там непереможність, ефективність, військову потугу Росії, все це. І вони працюють, дуже важливо, на штучний інтелект, тобто на великі мовні моделі, які вони намагаються отруювати, засмічувати величезною кількістю публікацій різними мовами на ресурсах, які поширюють цю пропаганду російську воєнну постійно. Тобто в них є цілі там спеціалізовані мережі ресурсів, які заточені в першу чергу не стільки на живу аудиторію, скільки на великі мовні моделі, які, на жаль, доволі активно харчуються в лапках публікаціями на таких от сумнівних ресурсах.
2: Майже 200 публікацій іноземними мовами свідчать, що ця операція розрахована далеко не лише на російську аудиторію. Як однакові тези поширюються через різні майданчики, створюючи враження незалежних підтверджень, і яку роль в цьому відіграє ФІМІ-мережа, розповідає Сергій Жуков.
4: все це виключно веб-сегмент. Тобто це не телеграм-канали, це не соціальні мережі, це не там відеохостинги, з якими вони також активно працюють. Це виключно веб-сегмент, тобто текстові публікації на новинних сайтах, частина з яких орієнтована в тому числі на іноземні аудиторії, частина з яких не приховує з цих ресурсів своє російське походження і прямо афілійована з російською державою. Це їхні вмовлення, типу там Russia Today або RT, це Спутник, це англомовні версії їхніх інформаційних ресурсів, таких як ТАСС, наприклад. І плюс це сміттєві мережі, відверто сміттєві мережі з маленькими охопленнями живої аудиторії, але оптимізовані під великі мовні моделі. Це, ну, насамперед, це в першу чергу мережа «Правда», звичайно, яка включає ця мережа десятки і десятки сайтів різних мовних версій, які працюють, ну, фактично по всьому глобусу практично. На кожну країну там орієнтовані і оптимізовані ці ресурси. І фактично всіма мовами, поширеними в світі, ця пропаганда ретранслюється. От, умовно кажучи, вони намагаються охопити з одного боку аудиторію живу, в тому числі людей, які є симпатиками Росії, такі, на жаль, в різних країнах світу є і на всіх континентах. Фактично просто ще раз підгодувати їх російською пропагандою, яку вони, в принципі, і так можуть споживати на регулярній основі. В тому числі, ця ж пропаганда стосується не лише там російсько-української війни, да, вона стосується, в принципі, всіх подій в світі. І, на жаль, люди, які там критично відносяться, наприклад, там до Європейського Союзу, да, там до інших там західних демократичних країн, вони мають можливість побачити альтернативну в лапках картинку про будь-які події, які відбуваються у світі, на ось таких ресурсах, і росіяни їм будуть підсовувати ось такі от ресурси всіма мовами світу, практично, от і про все. І там, серед іншого, буде звичайно і про пояснення російської точки зору на те, чому і як взагалі відбувається війна зараз в Європі, і, власне кажучи, що робить Росія і що робить Україна в дуже викривленому світлі, з викривленою оптикою, з викривленими мотиваціями, в яких там Росія може з одного боку бути представлена як такий воїн світла, а Україна навпаки бути таким дуже негативним.
3: Що більше пропагандистських матеріалів з'являється у відкритому інформаційному просторі, то вищий ризик, що на них спиратимуться системи штучного інтелекту. Чому цілеспрямоване засмічення мережі такими текстами насправді становить серйозну проблему і які можуть бути його наслідки, коментує експерт.
4: Якщо такі хороші, якісні пошукові системи, такі як Google, наприклад, а вони посилання з таких от сміттєвих сайтів, що називається, песимізують, тобто не видають їх або видачу зовсім, або вони будуть там в хвості, там на 20 якійсь сторінці за результатами пошукового запиту, то великі мовні моделі можуть формулювати таку усереднену відповідь, базуючись на публікаціях як на нормальних інформаційних ресурсах, так і на не дуже якісних ресурсах, і в результаті зліплять ось такого Франкенштейна, в якому частина відповіді буде базуватися в тому числі на публікаціях на ресурсах сумнівних, на ресурсах російських, які російськими по суті не є, на ресурсах, які є російськими, цього не приховують, на ресурсах типу там якихось новинних агрегаторів, які в тому числі тянуть новини з російських ресурсів і сумнівних ресурсів і поширюють в тому числі пропаганду поруч з якісними публікаціями, витягнутими з інших сайтів. Тобто інформаційний ландшафт, він зараз настільки може бути перевантажений неякісною інформацією і в тому числі маніпулятивною інформацією, створеною за допомогою тих же інструментів штучного інтелекту і публікаціям, які є поширенням фактично російської пропаганди. А цього так багато, і людині, звичайно, буває в цьому нелегко розібратися. І росіяни цими вразливостями і взагалі споживання інформаційного контенту і вразливостями великих мовних моделей іноземних, вони відверто користуються і намагаються кожну таку вразливість використати для того, щоб якомога більшу аудиторію охопити своїми інформаційними маніпуляціями, називаємо це так. Тому не за якістю вони гоняться, а за кількістю. Просто щоб кожна подія у них була в глобальному інтернеті описана якомога більшою кількістю публікацій, і щоб в цій кількості публікацій, ну, ця частка публікацій сміттєвих, публікацій російських, вона була доволі помітною, щоб вона була великою, і щоб вона от з цим масивом маніпулятивних публікацій, щоб просто поховати ту кількість якісних, нейтральних, там нормальних публікацій, які також присутні. Ось, власне кажучи, от такий, щоб ефект був чи снігового кому, чи інформаційного такого домінування. Тому що якщо ми побачимо, от, ну, наприклад, ми беремо, ставимо на моніторинг автоматизовані щоденні публікації про Україну взагалі, і бачимо, що щоденно ми бачимо. Це не стосується там охоплень, там кількості переглядів від живої аудиторії, а це стосується виключно просто масиву публікацій на так званих медіалегітимних, тобто нормальних медіа, і оцих ресурсах, які у нас позначені як токсичні, тобто ті, що є російського походження, ті, які регулярно поширюють російську пропаганду і інформацію з російських ресурсів витягують, тобто такі різні там сайти-агрегатори, які можуть, ну, скажімо так, їхні власники можуть мати різну прописку географічну. Плюс у ці російські мережі цих сміттєвих сайтів. І ми бачимо, що за загальним масивом там в кращому випадку співвідношення буде один до одного. Тобто публікація на нормальних ресурсах, публікація на цих токсичних ресурсах. А дуже часто це співвідношення може бути один до двох, один до трьох. Не на користь якісних медіа. От тому ось таку ситуацію інформаційного домінування росіяни за рахунок великої кількості промислового виробництва цього токсичного контенту намагаються досягти і, на жаль, ну чисто математично досягають.
2: Ми почули коментарі та пояснення Сергія Жукова, аналітика проєкту «Справді». Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

хвилини котяться, мов хвиль, голуби. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

біда не в тім, що свище вітер лют, що січі на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що у ніч на 29 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження Рязанському нафтопереробному заводу. Про це інформує Генштаб і ССО. За даними українських військових, зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Сили спеціальних операцій уточнюють, що це робота підрозділів Deep Strike ССО у взаємодії з повстанським рухом на території Росії. Спецпризначенці додають, що попереднє ураження Рязанського НПЗ було у травні 26-го року. Тоді завод на тривалий час призупинив роботу. Пабліки поширювали відео з підтвердженням пожежі. У Генштабі нагадують, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Потужність заводу становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіагаз та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу і Збройних сил Російської Федерації. Також повідомляється про ураження місця базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у районі Міжводного, Автономна Республіка Крим. Об'єкт використовується для технічного обслуговування і забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення і виконання інших завдань в інтересах російських окупантів. Крім цього, сили оборони уразили радіолокаційну станцію противника у районі Почепа Брянської області РФ. Речник уряду Польщі Адам Шлапка пов'язав зростання випадків насильства щодо українців із риторикою і діями політиків правого спрямування. Як зазначив речник польського уряду, політики з правого табору створили атмосферу безкарності і фактично дали суспільству дозвіл на ненависть. Такі настрої і таке відчуття безкарності не виникають без причини, наголосив Шлапка. За його словами, лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський ввів у польську політику представників радикальних середовищ, а окремі політики правиці дедалі частіше використовують риторику близьку до заяв ультраправого націоналіста з проросійськими поглядами Ґжегожа Брауна. «Усе це є діями, які в публічному просторі фактично дають дозвіл на ненависть», – заявив Шлапка. Він наголосив, що польський уряд принципово не погоджується із такими підходами та рішуче протидіятиме проявам ненависті і насильства. Речник уряду також розкритикував президента Кареля Навроцького, заявивши, що той не висловлюється щодо останніх випадків агресії щодо українців, хоча раніше неодноразово позитивно оцінював організовані бійки футбольних хуліганів, називаючи їх шляхетною формою боротьби. Іран розглядав можливість удару по морському порту в Україні у відповідь на український удар по іранському судні, але інтенсивні дипломатичні зусилля стабілізували ситуацію. Про це пише New York Times із покликанням на анонімних іранських і західних посадовців. За словами деяких посадовців, були очікування, що Іран випустить по Україні балістичну ракету з невеликою боєголовкою, щоб зробити символічний жест, але завдати відносно невеликої шкоди. Ймовірною ціллю розглядали один із чорноморських портів України. Іранські посадовці сподівалися, що після цього конфлікт між країнами завершиться, але західні чиновники попередили – важко передбачити, як відреагує Україна. 28 липня українські дипломати спробували пом'якшити напруженість між країнами. Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга поговорив телефоном зі своїм іранським колегою Аббасом Арахчі. Під час розмови Сибіга сказав, що всі дії Києва спрямовані лише на захист України від російської агресії і ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Арахчі підтвердив, що українська сторона запевнила його, що удар по судну був ненавмисним і Київ не прагне ескалації конфлікту. Глава МЗС Ірану заявив, що вимагає відшкодування збитків, але додав – Тегеран не прагне ескалації. Нагадаємо, що кілька днів тому Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну у нападі на своє торговельне судно у Каспійському морі. Як стверджується, там загинув один моряк і ще один зазнав поранення. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні 29 липня, максимальна температура в день плюс 24, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на четвер плюс 11, завтра в день плюс 27, сонячно і без опадів. Це були новини глядачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама. Слава!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: Українська артистка Лірой була в нашому ефірі з Максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. За підсумками першого півріччя цього року, громади Львівської області спрямували понад 2 мільярди гривень на потреби, пов'язані зі збройною агресією Росії. Це 10,8% усіх видатків місцевих бюджетів без урахування цільових трансфертів. Ці цифри показують, що більшість громад Львівщини розуміють свою відповідальність перед військовими та країною. Підтримка сил безпеки та оборони, допомога військовим, реабілітація і забезпечення потреб, пов'язаних із війною, мають залишатися серед головних бюджетних пріоритетів, зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Найбільше цієї суми, понад 1,5 мільярда гривень, громади скерували на підтримку сил безпеки та оборони України. Ще понад 120 мільйонів гривень виділили на медичну допомогу та реабілітацію військовослужбовців і людей, які постраждали внаслідок війни. Найбільшу частку своїх бюджетів на оборонні потреби спрямували такі громади. Сокільницька – понад 39%, Моршинська – понад 26%, Підберестівська – понад 25%, Заболотцівська – понад 20%, Славська – понад 20% та Розвадівська – понад 19%. Водночас не всі громади демонструють достатній рівень підтримки. Як пише Львівська ОВА, найменшу частку видатків на потреби, пов'язані зі збройною агресією РФ, спрямували Самбірська – понад 1%, Стрілківська – понад 2% та Рудківська – понад 2% громади. Станом на сьогодні 15 громад Львівщини виділяють на потреби, пов'язані зі збройною агресією Росії, менше ніж 5% власних надходжень. На Львівщині оновили рейтинг територіальних громад за перше півріччя цього року. До десятки лідерів увійшли Підберестівська, Львівська, Пустомитівська, Добротвірська, Новояричівська, Новороздільська, Солонківська, Рудківська, Сокільницька та Новояворівська громади. Конкуренція між громадами – це одна із найкращих речей, які сталися з місцевим самоврядуванням. Коли громади змагаються з результатами, виграють люди. Саме тому ми формуємо цей рейтинг, щоб бачити сильні сторони кожної громади, визначити точки росту і стимулювати розвиток, зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, особливо помітний прогрес за останні 6 місяців продемонстрували Новояричівська, Новороздільська і Рудківська громади. Вони суттєво покращили показники у сферах розвитку економіки, адміністрування місцевих податків, соціальної сфери та регіонального розвитку. Загалом у першому півріччі цього року в області кількість робочих місць у малому та середньому бізнесі зросла на 4 тисячі. Середня заробітна плата у цьому секторі досягла понад 28 тисяч гривень. Крім того, громади залучили понад 1 мільярд гривень на розвиток інфраструктури. Окрему увагу громади приділяють обороноздатності.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Ти смієш.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

17 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. 28 липня – друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Андрія Бацика. Андрій Бацик народився 2 квітня 1982 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, згодом у Львівському національному університеті імені Гжицького, був єдиним сином у сім'ї. З липня 22-го року у лавах Збройних сил України пройшов 2 роки війни. Був на передових лініях оборони нашої країни. Отримав 2 поранення і 4 контузії, але завжди повертався в бій. 28 липня 2024 року поблизу міста Слов'янська Донецької області обірвалося життя воїна Андрія Бацика. 19 серпня 2024 року у Жидачеві прощалися із 42-річним воїном Андрієм Бациком, солдатом-кулеметником стрілецького взводу стрілецької роти 25-го окремого стрілецького батальйону. Поховали захисника України Андрія Бацика у Жидачеві на міському кладовищі. На вшанування пам'яті воїна Андрія Бацика у школі номер 2 міста Жидачева відкрили меморіальну дошку. Вічна пам'ять, шана і слава герою. «28 липня відбулося засідання виконавчого комітету Жидачівської міської ради, яке розпочали з хвилини мовчання. 28 липня в Україні вшановують День пам'яті захисників, захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, тож усі присутні вшанували пам'ять загиблих. Учасники засідання прийняли рішення про затвердження порядку надання та виплати одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю 1, 2 і 3 груп. Також прийнято рішення про утворення тимчасової комісії з обстеження житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. На засіданні виконавчого комітету міської ради прийняли рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, про здійснення соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників та захисниць України, загиблих, померлих ветеранів війни, а також військовослужбовців, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Учасники засідання затвердили рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Також розглянуто колективне звернення мешканців села Туради щодо благоустрою території для подальшого облаштування дитячого майданчика. Ухвалено рішення, які стосуються захисту прав та інтересів дітей, а також інші питання. Спортивні новини. Жидачівець Андрій Лишега став переможцем чемпіонату Вінницької області з важкої атлетики. У ваговій категорії до 65 кг спортсмен показав чудовий результат – 240 кг у сумі двоборства і виборов заслужене золото. Андрій Лишега – вихованець Жидачівського спортивного клубу «Аполлон». Підготовкою спортсмена займається його батько – тренер Юрій Лишега, а також тренери Костянтин Соцков і Андрій Гентуш. Серед спортивних здобутків майстра спорту Андрія Лишега також перші місця у чемпіонатах Львівської області та України. Щиро вітаємо Андрія і його тренерів з перемогою. Бажаємо нових спортивних висот, сили і яскравих перемог. Прогноз погоди. У середу 29 липня максимальна температура в день плюс 23, мілива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 12, у четвер до плюс 26, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

так любити, як навіть укнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Кодекс ставрів, не могу б ні мими, де ж ми так прокололись.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда. Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: передачі FM. Слухай своє. Ой,
1: наступала та чорна хмара на козацький край.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. За підсумками першого півріччя цього року, громади Львівської області спрямували понад 2 мільярди гривень на потреби, пов'язані зі збройною агресією Росії. Це 10,8% усіх видатків місцевих бюджетів без урахування цільових трансфертів. Ці цифри показують, що більшість громад Львівщини розуміють свою відповідальність перед військовими та країною. Підтримка сил безпеки та оборони, допомога військовим, реабілітація і забезпечення потреб, пов'язаних із війною, мають залишатися серед головних бюджетних пріоритетів, зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Найбільше цієї суми, понад 1,5 мільярда гривень, громади скерували на підтримку сил безпеки та оборони України. Ще понад 120 мільйонів гривень виділили на медичну допомогу та реабілітацію військовослужбовців і людей, які постраждали внаслідок війни. Найбільшу частку своїх бюджетів на оборонні потреби спрямували такі громади: Сокільницька – понад 39%, Моршинська – понад 26%, Підберестівська – понад 25%, Заболотцівська – понад 20%, Славська – понад 20% та Розвадівська – понад 19%. Водночас не всі громади демонструють достатній рівень підтримки. Як пише Львівська ОВА, найменшу частку видатків на потреби, пов'язані зі збройною агресією РФ, спрямували Самбірська – понад 1%, Стрілківська – понад 2% та Рудківська – понад 2% громади. Станом на сьогодні 15 громад Львівщини виділяють на потреби, пов'язані зі збройною агресією Росії, менше ніж 5% власних надходжень. На Львівщині оновили рейтинг територіальних громад за перше півріччя цього року. До десятки лідерів увійшли Підберестівська, Львівська, Пустомитівська, Добротвірська, Новояричівська, Новороздільська, Солонківська, Рудківська, Сокільницька та Новояворівська громади. Конкуренція між громадами – це одна із найкращих речей, які сталися з місцевим самоврядуванням. Коли громади змагаються з результатами, виграють люди. Саме тому ми формуємо цей рейтинг, щоб бачити сильні сторони кожної громади, визначити точки росту і стимулювати розвиток, зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, особливо помітний прогрес за останні 6 місяців продемонстрували Новояричівська, Новороздільська і Рудківська громади. Вони суттєво покращили показники у сферах розвитку економіки, адміністрування місцевих податків, соціальної сфери та регіонального розвитку. Загалом у першому півріччі цього року в області кількість робочих місць у малому та середньому бізнесі зросла на 4 тисячі. Середня заробітна плата у цьому секторі досягла понад 28 тисяч гривень. Крім того, громади залучили понад 1 мільярд гривень на розвиток інфраструктури. Окрему увагу громади приділяють обороноздатності.

0: Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: Передача в ФМ. Своє радіо. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гід на обрії. Паліта різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак. Божевільний.
2: Чи божевільний?

0: Хто поможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.
0: Боже! Дякую, що вільний.
2: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
3: Гіт. На обрії.
4: Улюблена музика на жидачі FM.

0: або це не сон.
1: Реклама.
2: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Після російських ударів по українських містах майже одразу починається ще одна атака інформаційна. Поки рятувальники працюють на місцях влучань, кремлівська пропаганда вже намагається пояснити, що ці удари нібито були в лапках законними, в лапках точними і спрямованими начебто лише проти військових цілей.
3: Після атак на Київ і Сумщину 19 і 20 липня Центр стратегічних комунікацій «Справді» зафіксував близько 190 таких публікацій іноземними мовами. Пропагандисти маніпулювали фотографіями Національної поліції, видавали цивільні будівлі за замаскований військовий об'єкт, поширювали списки нібито уражених оборонних підприємств і паралельно заявляли про критичний дефіцит ракет для «Петріот». Так Кремль намагається одночасно виправдати атаки на цивільні об'єкти, перебільшити ефективність власних ударів і посіяти відчуття беззахисності.
2: Потрібні Росії тези поширюють через мережу ресурсів різними мовами і для різних аудиторій. На кого передусім спрямована така кампанія, як працює ця мережа і чому інформаційне засмічення стає проблемою ще й для систем штучного інтелекту? Про це говоримо із аналітиком проєкту «Справді» Сергієм Жуковим.
3: Кремль прагне представити власні удари як нібито вимушені і виправдані, а відповідальність за загибелі людей перекласти на Україну. Чому Росії настільки важливо супроводжувати воєнні злочини такими поясненнями і кого вона насамперед намагається переконати, пояснює аналітик.
4: Повідомлення, в принципі, у них розраховані на різні аудиторії. По-перше, вони працюють з внутрішньою аудиторією, які пояснюють вже не так активно. Насправді, на початку повномасштабного вторгнення вони більше були схильні робити таке інформаційне прикриття, що нібито удари, там, наприклад, особливо такі гучні там, по житлових будинках чи по медичних закладах, нібито вони видавалися за удари по якихось там військових базах, чи базах іноземних найманців, чи ще по якихось таких напівміфічних цілях. Тобто кожне враження, кожен воєнний злочин вони видавали за цілеспрямований удар по якихось легітимних, умовно, воєнних цілях. А сьогодні вони цього роблять, в принципі, менше, особливо на внутрішню аудиторію, коли працюють. Вони, в принципі, більше неприховано вже майже хизуються там, в принципі, враженнями міст. У них формулювання, що там Київ горить, там Київ вже майже знищений, чи непридатний для життя, чи інше якесь велике українське місто, там Харків, чи Дніпро, чи там Запоріжжя, в залежності від того, по якому вони там активно працюють ударними засобами. Тобто вони, в принципі, зараз більше схильні не то, щоб виправдовувати якісь удари наявністю військових цілей, а, в принципі, переводять фокус на успішність і ефективність, і руйнівну силу цих ударів, в принципі, як таких. Вони працюють цим на внутрішню аудиторію, як я вже сказав, вони працюють цим на зовнішній аудиторії, демонструючи там непереможність, ефективність, військову потугу Росії, все це. І вони працюють, дуже важливо, на штучний інтелект, тобто на великі мовні моделі, які вони намагаються отруювати, засмічувати величезною кількістю публікацій різними мовами на ресурсах, які поширюють цю пропаганду російську воєнну постійно. Тобто в них є цілі там спеціалізовані мережі ресурсів, які заточені в першу чергу не стільки на живу аудиторію, скільки на великі мовні моделі, які, на жаль, доволі активно харчуються в лапках публікаціями на таких от сумнівних ресурсах.
2: Майже 200 публікацій іноземними мовами свідчать, що ця операція розрахована далеко не лише на російську аудиторію. Як однакові тези поширюються через різні майданчики, створюючи враження незалежних підтверджень, і яку роль в цьому відіграє ФІМІ-мережа, розповідає Сергій Жуков.
4: все це виключно веб-сегмент. Тобто це не телеграм-канали, це не соціальні мережі, це не там відеохостинги, з якими вони також активно працюють. Це виключно веб-сегмент, тобто текстові публікації на новинних сайтах, частина з яких орієнтована в тому числі на іноземні аудиторії, частина з яких не приховує з цих ресурсів своє російське походження і прямо афілійована з російською державою. Це їхні вмовлення, типу там Russia Today або RT, це Спутник, це англомовні версії їхніх інформаційних ресурсів, таких як ТАСС, наприклад. І плюс це сміттєві мережі, відверто сміттєві мережі з маленькими охопленнями живої аудиторії, але оптимізовані під великі мовні моделі. Це, ну, насамперед, це в першу чергу мережа «Правда», звичайно, яка включає ця мережа десятки і десятки сайтів різних мовних версій, які працюють, ну, фактично по всьому глобусу практично. На кожну країну там орієнтовані і оптимізовані ці ресурси. І фактично всіма мовами, поширеними в світі, ця пропаганда ретранслюється. От, умовно кажучи, вони намагаються охопити з одного боку аудиторію живу, в тому числі людей, які є симпатиками Росії, такі, на жаль, в різних країнах світу є і на всіх континентах. Фактично просто ще раз підгодувати їх російською пропагандою, яку вони, в принципі, і так можуть споживати на регулярній основі. В тому числі, ця ж пропаганда стосується не лише там російсько-української війни, да, вона стосується, в принципі, всіх подій в світі. І, на жаль, люди, які там критично відносяться, наприклад, там до Європейського Союзу, да, там до інших там західних демократичних країн, вони мають можливість побачити альтернативну в лапках картинку про будь-які події, які відбуваються у світі, на ось таких ресурсах, і росіяни їм будуть підсовувати ось такі от ресурси всіма мовами світу, практично, от і про все. І там, серед іншого, буде звичайно і про пояснення російської точки зору на те, чому і як взагалі відбувається війна зараз в Європі, і, власне кажучи, що робить Росія і що робить Україна в дуже викривленому світлі, з викривленою оптикою, з викривленими мотиваціями, в яких там Росія може з одного боку бути представлена як такий воїн світла, а Україна навпаки бути таким дуже негативним.
3: Що більше пропагандистських матеріалів з'являється у відкритому інформаційному просторі, то вищий ризик, що на них спиратимуться системи штучного інтелекту. Чому цілеспрямоване засмічення мережі такими текстами насправді становить серйозну проблему і які можуть бути його наслідки, коментує експерт.
4: Якщо такі хороші, якісні пошукові системи, такі як Google, наприклад, а вони посилання з таких от сміттєвих сайтів, що називається, песимізують, тобто не видають їх або видачу зовсім, або вони будуть там в хвості, там на 20 якійсь сторінці за результатами пошукового запиту, то великі мовні моделі можуть формулювати таку усереднену відповідь, базуючись на публікаціях як на нормальних інформаційних ресурсах, так і на не дуже якісних ресурсах, і в результаті зліплять ось такого Франкенштейна, в якому частина відповіді буде базуватися в тому числі на публікаціях на ресурсах сумнівних, на ресурсах російських, які російськими по суті не є, на ресурсах, які є російськими, цього не приховують, на ресурсах типу там якихось новинних агрегаторів, які в тому числі тягнуть новини з російських ресурсів і сумнівних ресурсів і поширюють в тому числі пропаганду поруч з якісними публікаціями, витягнутими з інших сайтів. Тобто інформаційний ландшафт, він зараз настільки може бути перевантажений неякісною інформацією і в тому числі маніпулятивною інформацією, створеною за допомогою тих же інструментів штучного інтелекту і публікаціями, які є поширенням фактично російської пропаганди. А цього всього так багато, і людині, звичайно, буває в цьому нелегко розібратися. І росіяни оцими цими вразливостями і взагалі споживання інформаційного контенту і вразливостями великих мовних моделей іноземних, вони відверто користуються і намагаються кожну таку вразливість використати для того, щоб якомога більшу аудиторію охопити своїми інформаційними маніпуляціями, називаємо це так. Тому не за якістю вони гоняться, а за кількістю. Просто щоб кожна подія у них була в глобальному інтернеті описана якомога більшою кількістю публікацій, і щоб в цій кількості публікацій, ну, ця частка публікацій сміттєвих, публікацій російських, вона була доволі помітною, щоб вона була великою, і щоб вона от з цим масивом маніпулятивних публікацій, щоб просто поховати ту кількість якісних, нейтральних, там нормальних публікацій, які також присутні. Ось, власне кажучи, от такий, щоб ефект був чи снігового кому, чи інформаційного такого домінування. Тому що якщо ми побачимо, от, ну, наприклад, ми беремо, ставимо на моніторинг автоматизовані щоденні публікації про Україну взагалі, і бачимо, що щоденно ми бачимо. Це не стосується там охоплень, там кількості переглядів від живої аудиторії, але це стосується виключно просто масиву публікацій на так званих медіалегітимних, тобто нормальних медіа, і оцих ресурсах, які у нас позначені як токсичні, тобто ті, що є російського походження, ті, які регулярно поширюють російську пропаганду і інформацію з російських ресурсів витягують, тобто такі різні там сайти-агрегатори, які можуть, ну, скажімо так, їхні власники можуть мати різну прописку географічну. Плюс у ці російські мережі цих сміттєвих сайтів. І ми бачимо, що за загальним масивом там в кращому випадку співвідношення буде один до одного. Тобто публікація на нормальних ресурсах, публікація на цих токсичних ресурсах. А дуже часто це співвідношення може бути один до двох, один до трьох, не на користь якісних медіа. От тому ось таку ситуацію інформаційного домінування росіяни за рахунок великої кількості промислового виробництва цього токсичного контенту намагаються досягти і, на жаль, ну чисто математично досягають.
2: Ми почули коментарі та пояснення Сергія Жукова, аналітика проєкту «Справді». Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує Гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: Українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Дальше в ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

часи стригалися Карпати від пострілів та грому в колонад. В останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук освячені мечі. Горіла закарпатська Україна вогнями.

0: Передача в FM. Своє радіо.
1: One, two. Check. Maluma, baby.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

зробим красиво. Давай будем щасливі, ти для мене як диво. Давай зробим красиво.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

старий козак вертався сам з війни до міг. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар.

бачимо без втоми день і ніч по вік віків. Бо ми боронимо небо край від лютих

козаче на коня, та й будь нам побрати. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небо.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Відвічна Україно. Свята, могутня, соборна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації!